دهن تو بداوی این هنن دور که این بالی بنیت کستو تونه تون سری و تکن داینه نسری و اکنا اره تو بداوی اکنا شیبو دهایو دای دهایو فگر دهایو گودا آتا دی دوا گودا بالی و دای ببرین امسه هنن این بالی ملو آده موی دیانه ده اون تایرسی با ایدنی سور سور دمانی ایف تک حالی برمی حالی ایدنا لیکن مجال سوا اوگها و اورا ودایوب امبری ورو ولی صدق امبریو ملو آدم ملو دگسات مهی میتال ملو میتال بریو تدید تیب دیانید او تدید هنین دیانید اون تاہر سیوا ادامانی بمبریو تک اتو بیڈاوی کسا مجل سید ایا مکر نافا تک مجل سید ایا مجل سید تدید کسی ریبا اسنی این تاہر کھی انگا دید و مجلہ سے کھی انگا دید اسنا کروب ابنانا او رئی نبی دا سلیا ابنانا او رئی امبتو تھا دید انو دھی کسا کھیوک انگا دین انو دھی کسا مکے اکبروک ہوک اہرون گلد ہوک اہرون دیاب برو اگلد نافا ابو اگلد رباب باک اینے کھالگنے گوین تاہر کھی انگا دید اکو تاہر رئی ملو ادم اگ دیا ایدین ایدینو تاہر ملو ادم دا ایات کا دی ملو نیش بے بے ایدی اندہ انو دے ہالگنے گوین اید او تک اگلت اینا فید بک افدین یکیا افدین یکیا نو تاہر انو دھائی دے ایت یان اندے ان انیب ریو ہینانے بیدیت ناکا اباب اباب استلے گئیت یا ابا ہوئے حکو رید بریو حری ہی ریا ابنانا او رہ حگی تہوک ابنانا او رہ حگی تہوک اید ایدیو تاہر اوشیب دائی ایدیو حلا گئی توی توک ابارے انی تون تھا دی تم یسی ناتیب کہا آیا اید بین او دور او تک ایسا ایسو بند ان تاہر تیاتے ایہی دا اے دا اے اید گوید ایسا اید یا ایدیک آن ایدیک انو دھند ایان اید کلن ان انی تھا دی دوی ناتی تھا دی تی بی آوک کا کے شی آتمس سے ان انی یاس ایبرین ان او یاس و انی دای یاس فگر یاس دای تھا آتی بھیت اور او دوی عشق دای تھا آتی بھائی رہنو ان او یاس انی دا ہمیں دین ہم دو بنو ریویو یاد ایبریت تھی اکون آئیت اتون آئی انہیں انو یاس اراما با ادین اتون آئی او یاس اراما با ادیت گوادو ہائی ان ابا ارتنی بھلان ہا ایتا این ابا ہا ایتا ایت انداب تون آئی فترہ تی ہے تون آئی تیا او یاس ای این او یاس ای انو بنداب انہیں او ریو او یاس اراما با اکتی ریو اکو ان او ریو ایوری اگم این انی ریو کی کے ویاسی ریو اندا بون انی قسمکن ویاسی نائی بیاکی ہے ایدی ایت بھریو عرابیت فقیری مرمینانی بی بابی نا توی کن کنینی ویر ابی نا توی کن کنینی تو نهایاتی بی این مینان ساگی مینانی فقیری سرکن آئی ایدنی امبرو ابی

دهن تو بداوی این هنن دور که این بالی بنیت کستو تو نتون سری و تو کن دایی نه سری و کن آره تو بداوی اکن شیب دایو دای دایو فگر دایو گودا آثه دی دوا گودا بالی و دایی ببرین امسه هنن این بالی ملو آدم میدی آنی آدی اون تارسی با ادنی سور سور دمانی ایف تک حالی برامی حالی ادنا لیکن مجال سوا اوگها و اورا ودایو بمبری ورو ولی صدق ام بریو ملو آدم ملو دگستات مهی میتال ملو میتال بریو تدی تیب دی آنی او تدی دینن دی آنی آدی اون تاہر سیوا دمانی بمبریو تک اتو بیڈاوی کسا مجلا سید ایا مکر نافا تک مجلا سید ایا مجلا سید تھا دیت کسے ریبا اسنے این تاہر کھی انگا دیت و مجلا سے کھی انگا دیت اسنا کروب ابنانا او رئی نبی دا سلیا ابنانا او رئی امبتو تھا دیت انو دھی کسا کھیوک انگا دین انو دھی کسا مکر اکبرو کھوک اہرون گلد ہوک اہرون دیا برو گلد نافا ابو گلد ریباب بک این خیال گنے گوئن تاہر کھی انگے جاکو تاہر رئی ملو ادم اگ دیا ایدین ایدین اوپ تاہر ملو ادم دا ایات کا دی ملو نیشوی بے ایدین اندہ انہوں دا ایحال گنے گوئن اید او تک او غلط اینا فید بک افدین یا کیا افدین یا کیا نوپ تاہر انہوں دا اید ایت یان اندے ان انیب ریو ہینانے بیدیت ناکا اباب اباب استلے گئی یا ابا ہوئے حکو رئید بریو حری ہی ریا ابنانا او رہ گے تہوک ابنانا او رہ گے تہوک اید ایدیو تائرہ اوشیب دائے ایدیو حلاقہ توے تھوک ابارے انہی تون تھا دی تم یسین آتیب کہا آیا اید بین او دور او تک ایسا ایسو بندہ ان تاہر تیاتے ایہی دا اے دا اے اید گوید ایسا اید یا ایدیو آن ایدیو انو دندہ ایان اید کلن ان انہی تھا دی دوین آتی تھا دی تیب آوک کا کے شی آتمس سے ان انہی یاس ایبرین انو یاس و انی دای یاس فگر یاس دای تا آتی بھیت اورو دوی عشق دای تا آتی بھائی رہنو انو یاس انی دا ہمی دین ہم دو انو ریویو یاد ایبریت تھی اکون آئیت اتونا انی انو یاس اراما با ادین اتونا او یاس اراما با دیت گودو ہائی انی ابا ارتنی بھلان ہا ایتا این ابا ہا ایتا ایت انداب تونا فترات تی ہیت تون آئی تیا اویاس ای این اویاس ای این او بنداب ان این او ریو اویاس اراما بیکتی ریو اکو ان او ریو ایوری اگم این انی ریو کی کے اویاس ریو انداب ان این قسمکن اویاس این آئی بیا کی ایدی آئی بھریو ارابی فگیری مرمین آنی بی بابی نا تویکن کنین ویر ابی نا تویکن کنین تو نیایاتی بے این مینان ساگی مینانی فگیری فگیری سرکنا ایدنی امبرو آبه